0: 阿弥陀佛，梗系好啦！阿弥陀佛啦，阿弥陀佛啦，系啊！呢度好靓啊，阿弥陀佛嚟啊！合掌哦，合掌阿弥陀佛嚟啊！你阿弥陀佛，
1: 你都未封下呢啲嘢，
0: 阿爷一念佛就一念阿弥陀佛啦。
1: 你睇下阿弥陀佛，点解阿弥陀佛？你一念嘛？
2: 阿弥陀佛，啊弥陀佛，点解？阿弥陀佛，耶！好吧，你记下先，拎住佢用。
0: 阿弥陀佛，一念阿弥陀佛啦，嗬。诶，继续我嚟跟。
3: 阿弥陀佛啦。
0: 阿弥陀佛。
2: 阿弥陀佛。
0: 阿弥陀佛。阿弥陀佛。
1: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，念啦。阿弥陀佛，念嘛。爷爷，阿弥陀佛，阿弥陀佛，唔睇。
0: 啊？
1: 你表弟睇住搞咧。
0: 阿弥陀佛，
1: 阿弥陀佛，
0: 念阿弥陀佛啦。
1: 好嘛？ 阿弥陀佛，来接爷爷啊，好吗？好，弄过来，哎。

阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，

弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥。